0: kon kay santanu war nun muridi santanu war banu amé kumé la damba ga muni beugal ci mustafa ci qasidam serigne bu mag ba alu la yeb sere ceram
1: kamom yonam
0: te mom dekkam bi di touba te am jegeum serigne touba ka alu la yeb sere ceram
1: kamom yonam
2: yene gi deggu mom dekkam bi di touba tam jegeum